nisam sam glubok pod vodom, ni zrak visije len, ni oblak, raca Hong Kong, aleluja, kiti bam bam, crni gruja, misli som i lom lom.